Ca și mă odihnesc și eu, ca a șaptea zi asta și Dumnezeu e dreptul meu. Păi nu, păi zău, pun hainele de la confecția, ca altfel nu concep pantofi cu crep. Și atunci ce să vă spui, sunt ce n-a văzut Paris, sunt viața lui, merg la plimbare.

Pentru film eu fac coadă la el, dar el nu face la mine. Îmi este în obicei și o țuiculiță, dar un ai maximum trei, că la patra mă fac riță. Și nu vreau când îmi cere fata mea s-o duc seara la șosea. Nu merg la pescăruț să dau bani ca să aud cioco-cioco-ciocolata. Merg la mine în Popanan, unde fără niciun ban îi când fetina mur sau azi noapte în vis și cu asta o dau gata. Dacă la treabă sunt fruntaș, de ce să nu fiu frunteaș în oraș? Și când vrânul să ia de viața mea, atunci mă enervez, mamă, mamă, să vezi cel mai prelucrez. Ascultă-mă, băiatule, nu mă învățam asta principiile, că nu vezi viața just, o vezi în gust. Și praf ți l-am făcut că le văd politic ce nu s-a văzut. Păi n-am dreptate, spune mai frate, e banul meu muncit, l-am câștigat cinstit ca să trăiesc fericit. Don Juan din Popanan, am și fizic, am și un ban, și când ies să mă plimb cu fular și cu tren sunt grozav și formidabil. Nu mă piept în ciufulit, că nu sunt cosmopolit, nu por nici papion, nici ciorap de nilon, însă totul sunt valabil. Când văd vreun bulevardist, mă furi, nu rezist. Când mă ia cu mândre sau mă sele cu ata și-a găsit cu mine nașul. Sau când caută cumva vorbă cu fetița mea, mă duc drept la borcan și-l pun pe milițian să-i verifice atașul. Că eu înțeleg să mai faci și-o aiurea, dar nu mai știu de nimic când e vorba de morală. Scurpă doi, Don Juan de Popanan, poate mutră de golan, dar în inima mea sunt giugiuca, tifează, o să moară cine minte. Mă știu toți din cartier, cam ce-mi stă în caracter, și-l de nu vrea să creadă că sunt chiar așa cum spui. Să se înscrie cât vrea la diverse pe partea lui, fiindcă eu știu ce știu și spun vorba românului.

altul răchelit, iar la raiul pirnă o pun moșa. Edo tu istanto sombo, ma se te diario Mexico, e tanto io plan per erice, piatto mi indengezio, vorrei che hai Mexico.